atun to wọlu eh gbogbo eniyan patapata e ma gbo 32 FM 94.9 ibe ni ke ma gbo ni gbogbo igba mo yi radio re ko nibe o tori nibe lo